Et lite yndig stykke her av Francis Lopez, og på norsk så titlen som følger «Kjærligheten er som en bukett med fioler». Det var jo veldig flott da. Nå skal vi til dagens Mozart og symfoni nummer 35.